Tau ni atu. Tere tere lunga tu tere lunga pai. Mati ka tika. Mara mara mara.